Moya bara, moya biaso, ya chimne anima radio, la voix de l'outil, tu fais un kel kunku, la voix de l'outil, surtout en salama. Mais ma salama, quoi, tu casses son cœur, kanyanou, son cœur, et la fianou. Amouya gafra, kan, damaka, chè la barbe, tu as fin, ya koke, bouine fama, moya bani biaso, kel kunku. Kanabu, ni chè la barni, et sous de mikuni, et mini me femme, et sous de la chine, et en chè, en gourfo, à chengoufo, en manoufo, zonoufo, et sous de la chine, et en chè. Maka dongu ayasulafia gamanu be bune dunya kwa kunskuni nyaka sanga yojwa imefme kuni ida kurwa irima irika kidebe kwa shirame imefme tukwa kwa kwa kunku be u doctor be wawuru yeti lafia mafwa imefme imabu kwa kunku lafia yashim nyanim nyuma mwana le be uko go imefme iko yu alheri imefme iko fa dekikurwa famabu moya bani bessu ya chimnanim inchala barni ifte zongo karamo yanga ye aufobia zongo karamo aufobia yashi seedu disano barni bessu kare bebo zongo karamo yashi baba disano barni bessu kare bebo zongo karamo bebo olome bebo nzarafin yanga bebo diaspora nasrami anule beraka batia unu ana ufa radio la voix de l'outil na fabu ya chala bari kaya kuna fo bara ye nabara ye tenabara ye nikan bem nikan bem gorobara baba nagishi ye shi ye nabiaso baba burama iyile e ozongo karamo yidati mo abani biaso ye ni baba nagishi ito alemba mo nzara docteur nzara gosufe de kebe fega lemba ka yanini neka ile kebe tole nzara gosfa yenti mo abani biaso ya shimnanim yani baba nagishi ni dunya pa ke yuma de kenwa mef me kunda ikonu ngamanu krefi ngona ya yanini ya yu sutura yenti asfa ni shala barn pabo mamo ya bani biaso ka kunku yanzara fa me ya shinam biama alaji nam biama tabi zaka unu mo abani biaso ka biango jabu ni jabu au fobia ye gono au fobia unu jamaka moya bani biaso ke kunku be bo kwerebu ezubu an shela bari ka zongo kama fom na baba na gishi yeshi e baba boroma yi me fama fe ko rafa shi ngun ka manu bare in shela bari ne subu fama ye shirabu au fobia ka mori ka fobia fomoro ga dimarika au fobia kambe ya mangobu au fobia na bigadi ka fo bani biaso ke kunku esfa in shela bari fama kare inshallah barne asubu fama ya trafon ke bolatori nga binede ashin sudode ni moya bani biaso kare kunku bebu to sara bebu nalori to sara bebu tieku bebu nalori ye safunina unu jama barani biaso kare sufa inshallah barne fama kare kunku inshallah barne asubu fama barkosi bani biaso barkosi to sara bani biaso kare moya bani biaso kebe utakwamba yanga shima did sanu bani biaso be utakwamba le moya fme de ikonu yani baba na agishi ya yue sutura nga manu ke fingona yenti moya bani biaso yani na agishi ni dunya kwa ke nga manu o ni dunya kwa ke amyonga fraka ni dunya kwa ke anu male anu mafako na sosanga dapa ole yi ni dunya kwa kira yue sutura ni nzarafion nga manu ke fingona yenti moya bani biaso ya shimnya nim yani baba na agishi neka okurande sanga yojwa yani baba na gishi mefme ko shang fo mefme fe sanga tripe fo mefme fa wi sanga de ko kwa ki emi kuliti ne fo to mefme e fa isana nasu mo abani bi aso shimna ni neka yinshira bang yo tu yanga manufa yanga ebu ne fma e ka kunkuni ne ko tiano ke fi ngonanu na e ko kwa yo suturani ndama shi mo abani bi aso na yu ya ka kunkuni amanshe.